sign som er nært i side og spekulerer om til menneskene og i betalt å komme ved. Så sier bort ferdig her i vinden teker meg. Men alle gøtten er i gangelai og militær. Jeg vet det goofy og cheesy, men så jeg sæver det. Hey, chill, det med alt, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi.

Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene gammelstrøm og kjattlærne. Anker vil meg helt, anker regner å finne meg. Jeg sitter alltid om knærene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

Nu får vi det att sända gudstjänst i Arja kyrkja. Til Ann Hermansdóttir prester som prædikar. Vi orkna sitter Paul Adrian Paulsen, dekner Ann og Arja Boa Ritter, og klokkar Frode Olsen. Salmaner i Sunkne Verra nummer 294, Guds kyrkjegrund alene. Nummer 70, Jesus kom og vir tja mer. Nummer 192, Moin Jesus lett mot hjärsta få. Og etter prædike, nummer 20, Prysa sal moin himna drotte. Og 635, Han teker ei gleina fra ter. Og salmane våre 294, 70, 192, 20 og 635. Det høgne Fagraberg som styrer tøknene og

0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i ca. 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi sammenlagt 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke være jurister, men også partner, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne der, hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der bliver jeg i Østeuropa. Bror Andro fær til Estrom, han tar ikke, jeg hadde ikke alltid først ønsomadler, for jeg kunne si om hva jeg fyrer seg her, og så er så hos det kristne. Blod vidtlig kvaie, og han setter seg så fyrer jeg hjelper dem, og da begynner jeg da særlig vi at hjelper dem med å få bøypler. Han smukler jo bøypler i sin bil nå ned, han fyllte dem med bøypler for Estrom, og det er han som gjør nekvar hundra fyrer her, og så gjør han andre ved hånden. Da så jeg ikke alltid fall. Så for Open Doors hittet jeg, hva det er stedet, ja, og det er jo Kina, og her er Nord-Korea, og så er det blevet, altså blant annet brøyere innsats. Ja. Så jeg sa til dømme så i Nigeria, som jeg skriver ikke for å fortelle om man har løtt. Altså, her er trauma, hjelp, og jeg finnes med hjelp med mæte og så gjør, ja. Jeg var vidt jeg jo i Kurdistan for noen år siden. Her hjelper man også med trauma, at han har ISIS og alt det sorglige som er her. Men man hjelper også med kristne, hvis man har lånet noen, for jeg kommer i gang til vi så tenkte noe til business, så ja, det er for fjellene, det får ikke lånet banken, det er ikke kristne, ikke muslimer.
0: Og så blir det stigmatiseret?
2: Det blir stigmatiseret, det slipper ikke fra meg så man kan lære dem så snakke penger, kjøpe noen gøyter og sponsorere, kjøpe av mais i et år, ikke gøyter når konseljer starter og julebegynner med alle, eller kjøpe seimemaskiner, eller vi så en av stedene, da du hjelper en slant penger til å kjøpe bybor, så han kan komme i gang til business. Det kan også være i fjerde strøngstand her, som en familie blir rikken av bygdene, og husene er brent nye, så kan man hjelpe at de har fått seg av øren sted, altså bygge at de har en simpel hus som greier sted. Det kan også være juridisk hjelp til fengere i fengselet. Vi var i Nicaragua i fire, da hadde skoj for samkommeløyere, og hvordan man oppfyller statslige treter. Det her var et apparat som liksom rønner å kvele samkommene ved administrasjonene, men det er jo ikke lovlig å undervise dem, hvordan man... Compliance.

0: Men hvordan får du at vide om mennesker, som er forfyldt?
1: Vi har et stort netværk verden over, så mange af vores ansatte arbejder decideret med at monitorere. Og det vil sige, fordi vi har været til stede så mange år i mange lande, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender os. Og sker der så en hændelse, for eksempel af voldelig art eller en fængsling, så bliver vi typisk kontaktet, og så rejser vores medarbejdere ud, hvis det er muligt, til det område, og prøver på at verificere, kan vi af- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er vigtigt for os at arbejde med valide oplysninger. Eller vi rejser ud for også at interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angreb, for eksempel, for at indsamle data på den måde. Så ud over selve hjælpen, så er det her med at monitorere og indsamle oplysninger en vigtig del.
0: Så man er sikker på, at det er rigtigt?
1: Det er helt afgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi følger til Nicaragua i fjor, og hvis jeg er der, så ringte kona mig til mig, da vi var. Og så klar med, hvorfor er det til Nicaragua? Altså, det er et helst land, jeg skal snakke om forfølging. Ja, men tar man så hvite her, så finner man til hva det er for noe. Det landet har fremme i sånne kommuniske skjøten, som er arvetekere etter Castro og Sovjetsamveldet, ja, som sitter av valgten. Og jeg vet ikke om det er så øyne jeg møter om kristne som så, men da vil jeg velge sitt valg og ta ferdig med alle som kan organisere seg, ja, og kyrkjer som kommer til oss, noe som har skap og ta reis det, og ta kua der, og får at de på alle mulige hoksende hatter. Vi møtte Tutsi og pastoren, og alle av dem tog seg på enda maten. Vi øyne ville lovere rød, selv om det var prætikermenn. Og det tog jeg at her er en øtte, og er en kovan. Ikke på samme måte som Norge er, som folkførelseslinje hel, men folk som er altså ekta bensjen.
0: I denne spesifikt her med Sahel-regionen, hvem har vært der? Er det dig?
1: Jamen det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, så er den ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram osv., rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her er der kristenforfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristentroen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
0: Johannes Kramman, stikker.
3: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et land, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke behøver noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet et stort problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
0: Altså bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
3: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført op på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med ind på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så at vide det her og hjælper ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt. Og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte. Det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam og det etniske, og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
0: Med Kirill.
2: Eritrea.
3: Eritrea og Etiopien, altså at der er sådan en form for protektionisme. Ukraine. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet, altså hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså her er det bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, så altså, det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande, Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden. Få dig et godt liv i stedet for. Og så bliver kirken forfulgt, og præster skudt og andet.
2: Altså, så bare det højter af, for jeg var højter af, og så er sjakta, så bare skottene råpner og gøter. Altså, vi er nede og ønta, altså, det er fedt bøtten, og kjør præsten. Altså, locka bøtten ut i åklorst, eller skal jeg det, ja. Då brukar man kostskullar här, eller kostskullar för bøtten kjør præsten.
0: Så tar det bare
2: tak? Ja, de måste tacka det just det.
3: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea. Altså det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance. Og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi skal tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
0: Altså. Ja, hvor folk også bliver tavsøgt til at sige sin mening.
3: Ja, lige præcis.
2: Det er det her, som vi har talsett af World Wars-listan. Du har sagt, at vi har en topscorer, og du har ikke ringkast. Men at få en karakter med 0-100, så er det færdigere, at det er jo et eller andet. Eller lov en karakter, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo. Altså, det er det, som vi trykker på. Jeg minns han har sagt ikke vel andre. Navnet Jesus, og jeg kan blikna, så jeg ønsker på det her til slutt. Her som Jesu navnet vann. Og det her er hent nekva steder, og kan henta. Og det er virkelig spennende som man sender ut det, og det kan tekke lenge at du, men altså, man skal jo minnes til at det er bare halvt andre år siden Svier og Daniel og Skotet for Nøren.
1: Og det vil jeg gerne tilføje noget til, fordi der mødte jeg en præst, præst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Ja. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til at han faktisk var begyndt at allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie blev dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, og møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby, med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige. Det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
2: Det er jo sådan en fuld andre, som er kommet til trick for enkra, vända vi och vilja ha i mattor att få ett att stäcka.
3: Ett annat exempel är Egypten. Egypten är ett stort samfund med 100 miljoner och omkring 15 av dem är kristna. Och på ett tidspunkt blev de kristna i Egypten inställda till Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fick den så inte, men det är de blev inställda till den. Fordi hvis kristna tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at, altså ved at vende den anden kind til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser. Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
0: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
3: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og det har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det, og man kan jo bare se, altså hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendommen blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
1: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
3: Hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste kl. 10.30, og kl. 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndagen i København i migrantkirker end i alle folkekirkerne tilsammen.
0: Det er tankevækkende.
3: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende, så det er dobbelt, det er det, men der er nogle nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Open Doors ikke møte noe. Det det jeg akkurat kjattene vil. Nei, vi ikke møter muslimer. Vi ikke møter forskjellige regjeringer rundt i høymen og så videre. Vi fyrer Jesus. Ja. Og at det ikke bare en sånn oppreklamere headline som stender. At det helt at det røtene av organisasjonen, Open Doors, og det ligger en tanke om at alle hører er åpner. Och det sagt vi glimt i ejan hvis man kjattlar sig ut att rinna samma vän. Att du är två färst in i en situation som kan vara potentiellt farlig, men hon är öppen.
1: Alltså hon är öppen, du kan sfära?
0: Du kan sfära in, alltså, hvis du huxar om att henne herran är som den egen tryggt. Så man tror på att du kan snacka med folk och det är lusta och att det här smittet här är något gott. Vi är inte med ut också.
1: Men det vill säga att Open Doors arbete, det blir alltid slut.
2: Nej, det tror jag inte att det gör. Desværre. Og man kan sige, måske er det også et vilkår, det er en del af det at være kristen. Altså Jesus sagde jo allerede i bjergprædiken, kan man sige, Matteus 5-7, der at salige er I, der bliver forfulgte for himmeriget og jeres, og så videre. Og det går som en rød tråd igennem ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere ja, sådan, den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner. Ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi er måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og bede. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at
1: vi tror, at bønnen kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bønnen kan flytte.
0: Vi har et blære, som er sendt ud før fra Mare i Farjona. Og midt i blænen her er en falter, som man kan røyte ud, og mange nere, så kan man have en sångkarstotjen. Og det er en bønnekalender. Vi annars over, for hva annars er det, om verlig folk som er ondt større enn truste, og som vi innerlig trykker på å få hjelp av at det blir bjennfyr. Og man hører det som fradom, og det blir litt glede at det hører det. Det er ofte at det blir så ønsomt, det er forfylt. Det er helt ønsomt, det er alt det.
3: Jeg har da vi i kyrkjebønne, kvønnsønne vår, kyrkjene kommer, er bjennfyr. Fyrir den forfyllte kristne, og bruger jo ofte brosjurer her, sånn her kalenderen og nøysnet, så det ikke bare blir en allmenn formulering, men at man blir konkret ved navnet, og nu blir fri hæsen som sitter i fangselig, eller. Og det er en støv og anmenning om at det er forfyllting, at her var det vi i bønn, eller dømes. Så bønn er en øyelig tutning av mykild pastor, og så har vi tås om at det er vi at hjelpa på imska matar, og i början var det vi bøkon, litteraturer, og tæra stadigvæk, nek biblier og litteraturer, men undervisning og som annars som Clement også nevnte, så kan man også få tilfær. Altså man kan avkjøpes få blære, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir avmyntet rundt det. Men et annet som også blir til er for at det færest vi Open Doors. Altså det er mer personlige som nämnde först det att är för till Centralasia vi Open Doors och mötte Daimon hejna när färing Augusta Vera kristen här ta skilt det ta sätta det sig i kroppen jamar och till det samma som allt kunde säga som för att vi Open Doors skipa fyrs lukon feron som typiskt är en blandning mellan vara turistfär att du ösnig upplevnaka som vanliga turister men så är det inlagt ösne att mötas vi tar mot
0: turist. Ja, det är nej att vara turist. Släpper sig vi in ända mal, va? Jag vet så det ständer väl och inte. Cover är att vara turist, så är en god turist, ja, så man får.
3: Ja.
0: Till det men han antennas han kallar vi för närvaro tjänst. Presence ministry. Så mesh att det är också så real ansamt att man får om det ska vara till vems ända för jag vet att det och rör ni åt på dem.
1: Men er det muligt så for Open Doors at lægge langsigtede planer, når det er så forskelligt, hvad der sker ude i verden?
2: Åh, det er et vigtigt spørgsmål, synes jeg. Og det tror vi på, fordi en del af det arbejde, vi gør, det er selvfølgelig kortsigtet, kan man sige. Det er nødhjælp, det er traumehjælp, det er reparation. Men selv i traumehjælpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. men også vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen, men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy. En øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristen tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
0: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
0: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det, jeg kan ikke under det. Du følte det som om at jeg får gentje og trygg en gang til grunn der, men hun var jo styrst utanfra. Hun kommer fra herren, hun kommer innanfra, og anten ber henne.
1: Er tannfaktoren ikke torfer at greia enn hun sekularisera hun vestlent ikke?
0: Jo, så må man høre det, jeg vet ikke. Jeg mener vi er til det pålegrensferien her, her ser han i assosjonen nesten, han ser en eld som brenner her, og instendt rønner, slutter elden her. Yeah. Med äldre en kojser var bjärstare kvar från 2000-spannen. Och så får han det utlagt. Och då är det att Einstein 18-4 stöder olja och det är anten. Så det som inte borde bör till, ber till. Alltså.
3: På ett exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många foredrag och många av dem är i kyrkor. Och där är det spörsmål förhållandevis nämnt att svara på. Det tolkar man det som ett åndeligt spörsmål. Det handlar om att Gud griper in, det är heligånden. Alltså det vill säga att det är den åndeliga världen, der gör en forskel. Du får en gudsrelation. Alltså det förstår man i en kirkesammanhang. För det är ju hela kärnan i den kristna tro att det är ett fällskap, en relation till Gud. Och med den relation så är du ett annat människa. Men det sjove är att jag prövade så att ställa det samma spörsmål en gång, hvor jag hade foredrag i äldresagen. Som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng. Men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu. Har I et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der? Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelige dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også haft betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære, altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord. Og, altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, der er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? For hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som over for mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
0: Så kan man gøre, man kan være vidt at bia, man kan være vidt at tjeba, og så kan man løsne
1: færre. Gjester og kreto, og i dag var Jens Christian Lund Jensen, Klamet Eliasen og Johannes von Stahl. Det var Jon Sven Heinesen som sette sendtisjene sammen.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Og í dag Karmannur tó að sindir örvuse. Stúdíu 5 og lúti rúma öllun og eru við í sendinginni og tói veru sundsjö í forhöllunni hessa fyrr. Talan kamarkore Dorimus, som søgjan 1993 hefur stegi fyrir vel fyrirægavun konserton vi nærvere og stórun musikalitete. Rönt og sangarnir, som vi tja i sambandi vi sommartonar, hefa 6-8 konserter om åre. Særliga i Norrjutlandet, her kore hefur heimsteg i Aalborg. Kammerkåret Dorimus hefur samstarva vi Aalborg Symfoniorkester om framførsler av større verskun. Repertoaret av kornon fevner voja i klassiska kortonleisnon. Talan bæg om eldre tonleik, romantiskan tonleik og nutjare versk. Velkommen, Doris Kjergaard, dirigent, og velkommen, Dorimus.
2: Tak for det.
1: Hvordan opstod ideen til Dorimus i sin tid?
2: Ja, det var mange år siden. Først i 90'erne gik jeg på Musikkonservatoriet i Aalborg. Og der var vi en håndfuld sangere, som gik sammen med nogle andre dygtige amatørsangere i byen, som lavede det her kor, som kom til at hedde Kammerkoret Dorimus. Det er blevet en sammentrækning af Doremi og så musik, og så blev det til Kammerkoret Dorimus. Og så har vi holdt ved siden.
1: Ja, hvad synes du kendetegner Dorimus' lyd og udtryk?
2: Vi vil gerne, at vi arbejder meget med tingene, så det bliver rigtig flot, og sådan at noderne ikke bare bliver en ekspeditionssag, men at vi rører folk med vores musik. Vi vil gerne give folk en oplevelse med hjem, når vi har lavet en koncert, så de ikke bare klapper deres hænder og siger, hvor var det flot, men så de siger, det rørte mig, eller det betyder noget for mig at høre lige netop den sang. Så det er det, vi gerne vil.
1: Og sangerne, hvor kommer de fra?
2: Jamen, de kommer fra Nordjylland, de fleste fra Aalborg, men der er også en del, der tager afsted fra Skørping og fra Støvring og fra Jøring og fra Hals og fra Fjerritslev. Ja, det er sådan lidt større opland. Man finder det kor, som man synes, man kan finde i hak med. Så det er os.
1: Men sætter du krav til dem, som har lyst til at være med i Dorimus?
2: Ja, vi har en optagelsesprøve. Og det er jo både noget med at kunne lidt noder, synge lidt efter noder, og også have et rimeligt gehør, og så selvfølgelig den stemme, som kan passe ind i klangen til dem, vi nu er. Vi vil gerne arbejde meget med tingene, og det skal man selvfølgelig også være indstillet på, så man kan sætte hver torsdag af til at komme til kor.
1: Og I har hvor mange med på turen her på færgerne?
2: Ja, vi er 24 i koret, og så har vi lidt ægtefæller med også, så det er en god flok. Ja.
1: Hvad kan man sige om repertoireet, som Dorimus synger?
2: Vi synger mest kirkelige ting, fordi vi mest synger i kirker. Og så synger vi rigtig mange nyere nordiske ting. Carl Nielsen er jo så ikke nyere. Ham har vi sunget en del. Vi har sunget Knut Nystedt, Levkovic. Vi er også glade for romantisk musik her til efteråret. Skal vi opføre Brahms Requiem med orgelledsagelse. Vi har prøvet det en gang før, det var rigtig godt, så vi glæder os til at skulle gentage det, både i Aalborg og i Randers ved to koncerter. Så et bredt repertoire, ja.
1: Vi får lov at høre 4 sange i dag.
2: Ja.
1: Ja, og så tager vi først 2, og så mødes vi igen til en lille snak, og så slutter vi af.
2: Ja.
1: Hvad bliver det første, som vi kommer til at høre?
2: Det er Canon to Joy af Paulio Sandige, og han har skrevet det værk. En lille kanon, som bare har et helt særligt udtryk, når man står der i koret og synger det. Ganske kort. Og bagefter synger vi en norsk, Svein Møller, Plans for Peace. Så det er de 2, vi starter med.
1: Ja, vi glæder os. Så Doris, da I er klar, så vil jeg sige, værsgo. Og det er altså kore Dorimus, som vi tjer i Førjon, og for at her var flere konserter. Den første hånd langt i kvöld i Göte Kyrkje. Men det i samband med sommartoner, og det blir til at søtja skrona og heimasynne sommartoner.fo. Så ser vi ikke så vel.

0: Her hørte vi altså Kåre Dormos beinleis her ur Studio 5, som hesa fyr ur forhøtlene og i kringvarpen til så leis at det og 24 i Kåre og det er ui så neiv til at vi ui utvarpstående. Og så har vi igjen fått Doisk, jeg går igjen til mikrofonen, og ja, du har arbeidet med kor i mange år. Hvad fascinerer dig ved korarbejde?
1: Det fascinerer mig at have et instrument, som aldrig er det samme. Hvis man har et klaver, så kan der selvfølgelig være noget med stemning og noget med temperatur og noget, som gør, at det ikke helt er ens hver gang, når man sætter sig til det. Men et kor er aldrig ens. Der kan være nogen, der har haft en dårlig dag, der kan være nogen, der er lidt forkølet, det kan være, der er en dag, der mangler 2-3 stykker på den ene stemme, så det lyder lidt anderledes. Og så er det hele taget folks veloplagthed og forberedelse til korprøvene, til koncerten, spiller ind. Så det fascinerer mig at kunne arbejde med levende mennesker, og så få en samlet klang. Det er jo det, der er målet, ikke? Også i kor. At alle de der forskellige stemmer smelter sammen, så det bliver et samlet indtryk og en samlet klang.
0: Kan korsang noget, som andre musikformer måske ikke kan?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, korsang er vidunderligt. Så jeg synes, det kan noget, både fordi, at mange er sammen om at lave et udtryk, og så har vi altid den der tekst også. Ja, som så skal formidles sammen med musikken, så det smelter sammen.
0: Ja. Og hvordan er det med det sociale? Hvilken betydning har det, når mange mennesker kommer sammen for at synge?
1: Ja, men det betyder jo også rigtig meget. Hvis man ikke har det godt sammen, så kan man heller ikke synge sammen. Og hvis man har sunget sammen, jamen, så har man det også godt sammen. Vi gør rigtig meget for at have det godt sammen også. Vi har altid kaffepause, når vi synger om torsdagen. Men sådan en fantastisk tur som her til jeres skønne Færøerne, det betyder også rigtig meget for vores sammenhold. At vi får nogle oplevelser sammen, samtidig med at vi har jo koncert hver dag, og søndag har vi både en gudstjeneste og en koncert, så vi er jo meget på. Men samtidig leverer vi noget sammen og får de der fælles oplevelser. Det betyder rigtig meget for koret, også når vi kommer hjem jo.
0: Så, ja. I har kirkekoncerter her på Færøerne, blandt andet. Er det for det meste i kirker, I synger?
1: Ja, det er det nok. Altså, jeg synes, der er simpelthen så meget flot kirkemusik, og så er der rigtig mange flotte kirkerum, og det smelter bare sammen på en helt speciel måde, at man kan få lov til at formidle det i en kirke. Så ja, det er mest hjem. Men altså, vi har jo lavet juleoratoriet sammen med Symfoniorkestret i Musikkens Hus i Aalborg, og vi har sunget i Tingbæk kalkminer til levende lys og flagermus og på Svinklo Badehotel. Altså vi tager de opgaver, der kommer,
0: okay.
1: Men fortrinsvis i kirker, ja.
0: Ja, og du nævner rejsen her til Færøerne. Hvad betyder rejserne for koret, både musikalsk og menneskelig?
1: Det betyder meget. Altså folk sætter jo også rigtig meget ind på det, ikke også? Betaler for at tage med og sætter fridage af til at kunne tage afsted. Vi har jo rigtig mange folk, der har været ude og finde ferie for at kunne komme afsted. Men det betyder rigtig meget for vores sammenhold og for korets fremtid også, ikke også, at vi vil hinanden og får sådan en fælles oplevelse.
0: Ja. Jeg tænkte til sidst at spørge dig, nu har du været i gang i mange år. Er der et værk eller en koncert, som har gjort særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, det er lidt svært at sige, hvilken koncert det skulle være. Vi har sunget små steder, vi har sunget store steder. Jeg vil nok sige, det der sådan gør mest, og det er sådan mest generelt, det der gør indtryk på mig, det er, når det virkelig smelter sammen. Når alle er fuldstændig 100% koncentreret om, at det er det her, vi leverer, og det er det her budskab, vi gerne vil ud med, og det er den her klang, vi synes er flot. Når alle virkelig trækker på samme hammel, så løber det koldt ned ad ryggen. Men det er sådan små øjeblikke, der kommer, ikke også? Så det er nok ikke en speciel koncert, jeg tænker på. Det er sådan mere de der øjeblikke, de kommer ind imellem i mange koncerter, heldigvis.
0: Ja. Hvordan kan du som dirigent gøre det sådan, at det hele går op i en højere enhed og smelter sammen?
1: Ja, altså jeg har jo brugt en del tid på at dygtiggøre mig som dirigent og fået en masse kurser. Vi har for eksempel været i Leipzig, hvor jeg var på dirigentkursus hos Morten Juel Jensen, hvor koret var instrumentet, som jeg så havde med, ikke? Også som jeg fik undervisning hos. Så jeg har prøvet at opsøge dygtige lærere, som kunne formidle den der, hvordan får vi det her til at lyde ens i koret? Hvordan hjælper jeg koret som dirigent også? Det er jo også det handler om, at man ikke står og gør det sværere for folk at synge, men at man faktisk hjælper dem med de høje toner, med de dybe toner, med de steder, der er svære.
0: Ja. Folk, som kommer til jeres koncerter her på Færøerne, hvad kommer de til at høre?
1: Ja, de kommer til at høre halvt færøsk og halvt dansk-nordisk. Vi har nogle gamle færøske salmer med i nogle nye arrangementer af Kåre Bæk og Jekvan Vokstein. Og vi har også vores egen huskomponist, Mads Kærgaard, som har lavet et arrangement over en gammel færøsk salme. Og så har vi tre sange på engelsk, både med tekst og musik af Pauli Esanderia. Og vi har en uropførelse af Olavur Jökladal. Det glæder vi os meget til. Det er altid noget særligt, når nogen har brugt tid på at skrive musik lige netop til vores kor. Så det er sådan et lille barn, vi prøver at vise frem og håber, at vi kan opfylde opgaven. Ja, og så synger vi en smuk sang om længsel og søgen af Teitur Larsen, hvor vi kaster os ud i at synge på færøsk. Så det er der mulighed for at opleve også.
0: Ja, ja. Hvordan har det været at træne frem til det?
1: Jeg synes, det er lidt svært. Men vi har nogle rigtig dygtige sanger i koret, som er gode til at lære det. Vi har også en sanger, som har boet på Færøerne i mange år, som har arrangeret rejsen for os og har kontakter, og som har været rigtig dygtig til at formidle udtalen af det færøske. Så ja, og derudover så har vi både noget dansk og noget nordisk. Ja, et blandet program.
0: Vi har hørt to sange med koret, og vi er så heldige, at vi får lov at høre to til. Det var meget smukt, det vi hørte først. Hvad kommer vi til at høre nu?
1: Nu vil vi synge en lille sats over Fader Vår,
0: okay,
1: af en islandsk komponist, Asgeirsson. Og bagefter synger vi en Tove Ditlevsen-tekst, Så tag mit hjerte, med musik af vores egen huskomponist, Mads Kærgaard.
0: Tak for samtalen, Doris.
1: Ja, selv tak.
0: Ja. Og I kan gøre jer klar igen. Og det er altså Kåre Dormus, som nu fører sin tja til sørste og i hese sending. Men det så vil jeg høre mig da, jeg var gået med å like her til tja. Det er at Kåre hever flere konserter i samband med vi sommertoner. Den første langt i kveld, du går til kyrkje til klokken 7:30. Og hinner konserterne er så just av heimassøyene sommertoner.fo.

Lajan har gjerne ikke høren strem I sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holder tre Det brenn I holdet mersen Bare han måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munna tjikten flokkast Og man tjikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg hos fettlene smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kører sign kapitalist apokalypse

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga sex

shine som er nært i side og spekulerer om til menneskene og i betalt å komme ved. Du sier hvor det ferdig her i vinden teker meg. Men alt er godt når det gikk en july er med til te. Jeg vet det er goofy og cheesy, men så er jeg savet da. Hey Jude, er med alt, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi.

24.00 da en som skriver Torskol, Sven, takk for det. Kan du fortelle henne gåa, og så spille en gåansang tja, kolere dem? Jo, det kan det godt. Så har vi jo spørt deg om hva høvesgrunden til Torra Hu? Hankle.

Hei Sven, Høyne Sørensen her. Kanst du spela Sanjen Husavik tja Will Ferrell? Det er glett med å ødle henne i bygdene om to spalte han. Ja, men altså. Kjentaste skrellemæren før, Jan.

Hadde vært sangren Det er gratis Tja, Tommy Sebak Kanst du spela en gåan förskan? Sangren er videreføringar Tja, Hadle Johansson Tusen takk Gjør så

0: Ja, det var Teenage Dirtbag fra sangren tja With Us. Og hvis du kunne nevne en annen sang tja With Us, så får dit gusher en medalje, tror jeg at det er sikkert på at jeg snakker på et for jeg var holdt det jo. Nå, vi får gjøre til han som skriver her. Lursa innskyldt han Shako Abramsen, vi lærer noen lekkere svenn. Jeg kjenner meg atri hos sannsjonen, tror jeg han synger med den andre. Jeg har vi unga damoen, og jeg har vi helt unga damo, skriver hos ned Lursa.
1: Yeah.
0: Han er her.
1: Er du klar? Er du klar til lekkere svenn?

0: Og Instagram det som skriver: Hei Sven, kan du ikke sende en halsa nyer til skaladekkeren at skala skal nok komme at tro at du? Han damaserer vel Spice Girls vi
1: Yo, I'll see what I want.
0: Wannabe. En halsa nyer Instagram-ande. Kan du ikke skrive?

0: Det er en halv tid med å sende ikke så det er en omvitt jeg tog at sende et godt lortere ikke inn A 22400.
1: Hvem mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk,
0: Shubidua.
1: En gulerod.

Tico, genau, Jungen. Kjenner du hans her følelsen som sier hvit da det hittet i Eurovision og snakker om Danmark? Det så lengt ut, ja. Det en gammel dansk Eurovision-sanger.

Han skriver, hei, jeg kjenner ikke Maud, men kan du spille et kjennes leie til Matador? Holdt han, en som kjenner Maud Vernes til en som er Matador. Hette Matador.

Jørgensen! Og så får de den sang som ikke holdt så galen enn ta. Og så den som skriver her: Hei Sven, kunne vi enda sendingsene vi... Thank you for the music, Chuck Klaus Wunderlich. Og det er omadressen er genau jungen som heter Klaus Wunderlich. Men jeg heier bare en sang til honom og er kjipanne. Og det er vært sånn her fralige sangren som vi tatt fra Janne som... som heier navnet Tico Tico. Og jeg halte det at vi enda sender ikke vi Tico Tico. Det er min sending. Hva skal jeg si til min sending, så er det min. Og vi enda sender ikke vi Tico Tico. Tusen takk for at du lurer vi. Vi tar oss til neste sånn kvart. Jeg får gjøre det sjukket. Jeg får...